0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med Rød Kegle.